0: აქვს გრძელი შავი თმა, რომელიც კოჭამდე სწამს.
1: Needful things. I hear what they say in the light of day, but let's see what the night brings. The flap of ragged wings, black Thanos finger snaps, five gems on a four-finger ring. There's no going back no more, we drew lots in the dark corridor to kill the king. Our sweat stink, yeah, doggy, we need them things. Hand speed like bing, bing, bing. I used to love her, now I see it was just a fling. Two glasses out the cupboard and poured us a party drink.
0: Танзе араფერი.
1: She waited for me to take that first sip though.
0: It's all she's used. Ზოგჯერ ქვაზე შემოჭდებოდა თმას ინარჩუნა. თუ ვინმე მიეპარა თმა მოჭრა მაგრატილით, მაშინ როგორც ჩვეულებრივი ქალი ისეთი ხდება. შეიძლება ცოლადაც გახვას თმის ნამჭრელს. ბოლოს მაინც იძიებს შურს. თავის თმას იპოვს, მოკლავს ოჯახის წევრს და გაიქცევა.